0: みひやちら木のヘチプはコクランイコベリコロパッタワハワホールアエロパッタワハワホールアエあこっち行ってねよてかかのえでふりゅねいよいおいおいウェーハーあーこたほまちはえでふるねいよいおいおいウェーハーヒー
1: ゲーズゲーペリエッドティネパイテワーターリアナ
2: はい
1: カパイコールはコレロマイ
3: バカロマイキャルタイフェン
2: キャモーディキュラレッパトラカカ
1: はい
2: エジャジガティテノエンデレセントエマワ